0: Să lăsăm te, ci vă să lutră bunta. Lizoșa si ca tonta. Tra-la-la-la-la-la-la.
1: Adio megafon, adio.